0: antivirus, vrid en brit, en dag har bok på microchipsen, ingen roman där Philip Dick fortsatt bins, bar segrechnik, Louis Sinde, Mektronik, hon bär rave, där inak shampoo, bär party, partisan, techno, jungle, drum and bass, veç foni, jämås, brain bass. Shanovi. Ik det
1: dritas.
2: Po si i kulos delit me sintë ti?
1: Pa mu e kam sintin, e kam e baterion. Ok, prit.